faro wa jemije mini ma brantia bi ana ye frane yapes ana mu je wa ni ma bi fohu ana mu shaudie no wa di dey bi to no so ana ye frane shape e du mra bi ya mu sa e dey no te ni nya wa tsna sene ya wura de tantam ye wa si ya